Ele swafu manu malo le li faola Yesu Kristo o te fiafia na vai fafiloai tatu tunuu o lo fai foi na mai mo mai tatu por kalame o le arve toleola. O le tusi le asalam mo salau was futasi o fai upu mo mua ma le lua pupu e fapea e te pa e o mata I maunga e o o mai ai lo fisoswani. O lo fisoswani e mai ai o valea o le na faia le langi ma le lalolangi. O le upu mo I le aso le nei o fea o e tepa iai moso fisoswani. I le fatu langana o le fai upu pe afapeko e restructa le fai upu le ilona fasamo. E tau le manino le fasamo a le fatu langana o le fai tau. Peita ia e koe fai kaumagingo e tusa ma tustu singa a mata na fai liu mai iai le fasamo e fapea. E tepa e mata I maunga koma o ngoso le me pese fesidi e fapea o ina ea e o mai ai lo fisoswani. Question ma. O ngoso le fai upe lua fapea mai. O lo fisoswani e mai ai yo valea o le na faya le langi ma le lalo langi. So le upu la tawa I o maunga. Fimail fai salamo u te tepa I maunga. O inga ea o mai ai lo fisoswani. O maunga sa fai mai tala o Yerusalema pole ai o Yerusalema. Ia e si o mia I atu maunga. Atu maunga le spito, atu maunga le spito. O ia atu maunga, ele o I maunga te tele fo ia. A o heors po o maunga ia mapu I pua te tele. E iai lunga o ia maunga, ia meo tangata vā ai fo ia o Yerusalema. La tau te matau tuwina ia. Ia le fili fo I le pe anga I mai. Nona wenga, ele eisa fili e ke iwo so fa ia fa fo se Yerusalema. Pe a e au ngoa ma le iloa mamawaku. E tangata ia tau tangata vā ai. Lea la, I le tele tangata Israel Yerusalema, Yuta, e whaalango lango I latou, I tangata vā ai, lei lungo maunga. Lea e manatu, e ei le tala le faisala. O inga e maunga, e o mai ai lo usosua. O inga e au ke whaalango lango I ai, mō lo usaunga le mu, fai mai le tala le faisala, le ai, o lo usosua, o le atua leo Israel, o le na faya, le langi, ma le lalolangi. So alu siri fo ilamo o e le aso le nei. O le ale maunga le na e te tepa taula iai ma e faasanga iai I le tele o taimi. O e faasanga I le maunga le na wema fai o na vea la unga luenga mautu o lo iai ma maunga I te oe. Ua e kepa I la unga luenga kaipeise a kua I te oe. A fai fo manuia lau whanau, ua e tepa I lau whanau o le maunga le nga I te oe. A fai fai manuia ma maualo ma losi lo soifua ma lo loinga.

Malora tu aswa pele se meka ele or chai bi mar chai ele patria le changata kor ko ka ko pesenga pe anga su luang ke le wata sil bi no te wata ele tu la manu sa mole tu no pele se mai ala pa ponga le tato por clame te talo mo oe le wata se mai le pantu ya sa no me metro pa pe foi tan sanga ponti politiu a toa pantu ya tu loto Robertson Miss Patty te talo mo oe.

Mo tu be fa mo boni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala te tongi pe fa ngai le Pacific Easy app fa tino ai tu be fa mo moli mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fa le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account pa fa mali ai le fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fa ino lau tu pe ai na fa pito a. Mo le tongi no pili le mai moli te ngā tu pe so se fa le tu pe Samoa pe te tongi ni no ngā tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land. So se au nanga sa mo olo mo fa no fa tino o mai tato au nanga ole isi pe mo le silfia mo fa so po dia so se va nga di sila yo tato la la olo a no fo yo tato fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa lu taimi I see the auto fa sa wi no to pe wa tanga tale pe ni sini mo di se fa mo tanga bala au le telefoni o Barcelona o tasiono no po no mero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy olo pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.